Neo kedre vignonia geo, ero an den teir varaen, med an blamor da hardis eges an den os kei disamman war an nor. Eus an istorze ez ten Jezus al lezen. Goulennet hag e vor oedeor, klaskit hag e kavor. Skoet hag e vor

Odigor eder. Met goulenn petra, klas petra. Skei war peser dor. Kendechel ar Jezus en ar genvere a tadouz ar bedman a gont tadouz an a zo en ne. Tadouz ar bedman ne roan ket traufal do bugale. Na pegen mioc e royo o tadouz an ne ar speret santel da re a houlen. Ne vous om ke re pet a goulenn. On ta deus an ne a roio ar gwella. Ar speret santel, da lavar e deo, ma pedom, e vor e deom sklerijen evit re nor buez ar vez ar speret santel, speret an aviel, ar speret en eus renet buez ar mab mi a karet. An eba houlen ar eseo, an eba glas a gaf, an eba sko

Neu kedre vignonia geo, ero an den teir varain, med an blamor da hardi seges an den os kei disamman war an nor. Eus an istorze ez ten Jezus a lezen. Goulennet hag evo roeder, klasket hag e kavor. Skoet hag evo digoreder. Met goulenn Petra, klas Petra, skei war peseur dor. Kendechel ar Jezus en ar genvere a tadouz ar bedman hag on tadouz an a zo en ne. Tadouz ar bedman ne roan ket traoufal do bugale. Na pegen mioc e roio o tadouz an ne ar speret santel da re a houlen. Ne vo zom ke re pet a goulen, on tadouz an ne a roio ar gwella. Ar speret santel da lavar e deo ma pedom, e vo re deom sklerijen evit re nor buez ar vez ar speret santel, speret an aviel, ar speret en eus renet buez ar mab mi a karet. An eba houlen ar eseo, an eba glas a gaf, an eba sko, e vez digore dezan. Pedi e oasten an dorn evit goulen digan an tat ar vez menoz ar mab desket deom. Aotro doue. Skullit warno mo trugares. Kouls evit pardoni, kemmen na zo o preza war o hustiens.